vječni njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

0: E, dragi naši, imamo sada sjajne vesti za sve koji vole ovaj dinamični grad. Ako ste mislili da ljudi samo odlaze iz Ilinoja, najnoviji podaci američkog popisa stanovništva će vas potpuno razuveriti. Chicago i Severni Chicago zvanično beleže ozbiljan rast broja stanovnika. Nakon godina u kojima smo slušali samo o smanjenju populacije, trend se konačno okrenuo. Chicago je u prethodnom periodu dobio više od 22.000 novih stanovnika, čime se našao u samom vrhu američkih gradova sa najvećim demografskim skokom. Stručnjaci kažu da se ljudi masovno vraćaju u urbane sredine, pre svega zbog jakog tržišta rada, ali i zbog svega onoga što Chicago nudi, od fantastične infrastrukture do kulturnih i zabavnih sadržaja kojima retko koji grad može da parira. Posebno je zanimljivo da u pojedinim delovima grada imamo ogrom priliv mladih porodica i visoko obrazovanih ljudi. Naravno, analitičari podsjećaju da ekonomski izazovi i troškovi života i dalje navode jedan deo ljudi na selidbu u druge savezne države, ali ovi novi podaci definitivno pokazuju stabilizaciju i oporavak našeg regiona. Chicago ponovo raste, a to je dokaz da njegova energija i dalje privlači ljude sa svih strana. Šta vi kažete na ovo? Da li u vašem komšilu primećujete da ima sve više novih komšija i mladih porodica? Javite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi slušamo još malo muzike na našim talasima.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.